サラダサラダ。Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erditatik aurrera.

0: Epa gaixo arratzaldeon jene guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guen ikan gaua ez tala erori, baina guen mengaudela zea behatzi tardia dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatze birrati jan azkiaen aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin, ze ba, behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento da jotzeu, beha komentatuko hau, behin azkenengo lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, gazte.
1: Gabon, mejana.
0: Ondo gea,
1: no? Ondo, ja, oporrak bertan. Desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste gea, poste gea. Bueno, poste.
1: Zutzen mauz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zutzen ondo.
2: Ondo, ondo. Luzen zego Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, baina. Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez de terrapa, hostia, gaur espeso etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Azko sufritu zuen, zuen, nire kurtsua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berdo zu bai.
1: Mentira.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabon.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Ze, Mature baino beto sentitzaiz, edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gaztea egin hemen irratian, eh?
1: Le, oituta no.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ogu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina beakin sartu baino leno beti dezela agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak. Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaleko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxo amenetxian izango de ostegun ontan, gero jardungo beha ontaz gehiago itzeiten kamorra etorriko zaigu jotzea, behen disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Karetik zuzen zunean kasio taldia dator, behatzi tarritan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostiralegoa zekeinaren 19ra kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8:05 kontruke, Casio Berriore Logroñokoak, Ilerri eta Begi Materia Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean. Santurtzin, 8:00 ba ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontete antolatu dute, da gazontan larun batontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudje, Ongotea eta Idolos del Estrarradio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala gazortzera kaldea izango da, orbeko txean laudion, hogeita bost urte, zorionak eta ea beste hogeita bost kumplitzeituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeneo, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Motelar de Juge, Zaborra, Direlilla, de lago zoze, etxo eta puta nazion taldia joko gue, lakelo gaztetxan santurtzen, lanun batean zazpitalitan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxianen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentakoet, ostegunean aziko dana Tash Conseitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue, ostegun ondan zeitan Tashkon, ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu duron truke Only Fly eta orzin italia bengo diagotzen, larun batian ja egun potentia orkakotz tartian beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, getaia nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertzoza joa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Uzena, geteko gaztetxean, osteguna ostigala eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, zan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gato, zeba usten gurean kontzertu aldin badao, larun batian Mesfest. Dao, musika errebolta fe...

0: Scheiß!
1: Ba, hay kako betela noa. Bueno, que hecho, Gabón, no me jarritxe deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztuak beti
2: gaude komentu. Ostira non tamukatza, larun batean jasoko.
1: Bai.
2: Bai.
1: Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guen dikan ikusi alde segure algazki politak.
2: Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat, ez?
1: Hore da, liburu batu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: O arropa erostea, irurun damarria.
1: Baitare, oso ondo, bueno, ondo. Bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo LP-a dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan nahi dun, eta Gabon, Aitzol, zemuz.
4: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: zemuz beha, horrengo gauza.
4: Ondo bidea, ja, oporrak hartzeko prest, eta gogotxu uda giroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezu lana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dakagu.
3: Nagusi bai. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kasu ondan da, bueno, molikot ere, eta beste gaipatu genituen, baino gauze aski... Beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun. Hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
1: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin. Bueno, Napoleko jendearekin.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela, eh?
1: Badaudela, bai.
4: Hain, atzo, algoritmoak ustez zoz errentzundula hortikan, eta jarrizizkia nola bat abestean segidan. Bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, denoak de igua inorgan da hola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
4: Bueno, hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Ah, bale, ba, serie bat hor

0: Bueno, kamorra taldia. Zezan dezakegu kamorraren inguruan, hainbat gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala multzazaztela, ez?
1: Hori da, aldaketak hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zetatekan.
0: Prestizioa.
1: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak gogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
1: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta, oker ez baldin mago barkatu moztia, etzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
1: Hori da.
0: Nigu, ez takin, ni goratzen aiz igual botako dut?
1: Bota.
0: Zena de klase.
1: Zena de klase, hori da.
0: Eta, esan leke, ez?
1: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplitu bat eta bergen unako, berendola de katekesis ekin.
3: Ostia,
1: hori.
0: Dana lotuta dijo,
1: bai.
0: Gaude,
1: Eta hauek azkenean, hoien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara morri ustore desan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor, bin eurona baino gehiago zitun bat bagen ekan. Bat bakarrik, baina, bueno, nahikoa izan zen, izateko haizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anoso gnosia. Zer da hori? Ba, bueno, ba, noso nosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pensatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osa, hipokondriaren kontrako.
0: Kontrakoa.
1: Eta, joder, ze sakona. Ba, hau da, okurritu zizitza egun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateri jolea alde bat egin zen, besteak edo egizzer, bueno, ja, gutxe genuen operatibo goteari, eta ez genuen ez agurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zigun egizu, gure ez da egizet alderen, ogeita bosgarren urte horrena, koprofagaren, ogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zatea zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk ez da genuen, klaro, bederatzi egun ditugu, ez da, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haber, nola egiten dugun. Benga, ba. Aizue, zer iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber. Eta, bueno, ba, bederatzi egun neukin ditun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik anzortz egun libro sohartu zitezki da nia.
0: Ondo.
1: Ez. Guapo gontzen. Guapo gontzen.
0: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da, gero, beste
1: eta,
0: parte dira, Rafa.
1: Formazioa iguala zan, bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestu zuen, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zitun persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
1: Besarka darra doi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genio. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta Biok jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, jak baterian segin nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta posaz ginen algenuna egiten. Eta maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindando zen jo genula, zen jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofre agon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako irubirain genitun disguarrekin. Hora, udako itako.
0: Arrano kanpoan.
1: Hori da, horra segeren bat. Super polita. Beloki gogoratu zen aurrekoan. Aizu hori da talde honekin arano kanpoa guatzen gera eta pa pa pa pa pa pa.
0: Umek dan eixerita. Zan dela hoste, bai, bai.
1: Moto estripu bat egin otorren gaina. La poco se hace radical en el 15 batekin ta me digo que sancia ni te muevas, no, no, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta bueno, ba horrela hasi zen, ordun Rafa Tabiok hasi genun taldea, bidetikan Patrick utzizun, Xabi jarri zan kantatzen montuatean giratakoatean. Ruben Ejozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
0: Bueno,
1: ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxi gora zo gutxo.
0: Ola.
1: Bai. Simplifikatzen, pizka.
0: Bai, bai, gero ta gutxi hobeto, hobeto.
1: Agenda kontuak ere
2: elkartzeko igual komerik, ez?
1: Bai, bai, bai. Ta bueno. Xabire urruti zagola ta testu gura ere zen aldeko.
0: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de gente.
2: Oso unki garria.
0: Bai, kriñas batzu, favorez, manena, a ver. Baina, bueno, behintzat, 2018-an gaur egun arte, behintzat, irukote hori, oza, presente honda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat angaratu dituzue, azkenengo dizkontane, bai, ez?
1: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketak ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorik ansolidoena, ba bai, ensaio aldetikan jarrepen amaten ari gero dako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi amaten duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba zai izaten da gero, aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zoden Xabin gandik, eta kentzea erauki genuen, eta urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erauki genuen lako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
1: Hoi da. Karo, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta
0: no la banatu zen lan hori, en plan ahi papelito jarri, mano inocente.
1: Que ba, hori demokratiko hagoa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Hiru gafatzen dutenean, nor gaurituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, niri bia hori zen dakize dakat. Eta, ba.
2: Isilik gelditu zena?
1: Hori da. Aitzak erik gaurituko topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
0: Patatakin barroa. Bueno, ba, san, da, ze grabaketa ditu Kamorrak. Kantatetu baino lehen igual, komento ze grabaketa dazkan Kamorrak.
1: Aurrez, diosu.
2: Diskografia edo.
1: Diskografia. A ber, lehenengo argiatatu genuen iztikekin. Zatzpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin. Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren Rasekin eta genuen amabi azueteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian egin eginen ez.
0: Malibu konpina, eh?
1: Hori, malibu konpina. Eta horita...

0: Rostock Airsport. Ordun hori ditu bi gure barne broma eta ze guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren, argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte uste ez dela telako.
1: Ah, LP bat.
0: Eta gero LP hau. Orduan, berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, eta hotxak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamola zuzenei ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona plasmatuta zuzenean da hola.
0: Hori da.
1: Azu ez eaztela grabatu duzuna, gau.
0: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako emezortzian. Orduan, emezortzikoa, hogeita zeian argiteratu, ez dagoen abesari batekin, ja, zentzurik etzun, eta ja. Abesti batzuk ere jazen, itun jotzen, orduan esan gero, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, baten bat, zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek aukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, Kamorra, Kamorra.
0: Lau talderekin, ah. Elkarbanatua. Izango direla sorpresa.
1: Ah, sorpresa, zai, Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinda sorpresa?
0: Bai, bata izango da Main Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestia... Joder, en memoria txardakat.
1: Dices, mucha sorpresa.
2: Sorpresa es el outsi, da listo.
1: Terrorífer.
0: Es.
1: Norbait egin gaizki gelditzen ari da.
0: Bai.
3: Talden bat egin.
1: Amaika garte demora.
0: Sorionez. Ez dut euskera ulertzen.
3: Baina behin taldean izena ulertuko, zaten baue.
0: I kompainia, esan den ikusten.
1: Ah, vale, vale.
0: Ya está.
1: Mesere kompainia da, lagun. Ba, igual 2006-ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
0: Venga, ba.
1: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Aitzol, Rambos, kantan ez uretu, hola...
0: Guazen lehenengoarekin.
2: Aldeko lehenengoa.
0: Aldeko lehenengoa.
1: Hirugarren ahola ez kau, laguntzaztu ari pixka zea jartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Baina ez du, bueno.
2: Basakeriaren aroa, azteko.
1: Eh? Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarrituko dugu hemen.

0: Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ate bergenun, eta gero...
1: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
0: Oida, baina berez haukin ate bergenun.
2: Hombre, a ver, ni puntoketa bat inberdet. Puntalizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
1: Batu egiteo.
2: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
0: Bebia, ez da?
2: Bai, zizte, bebia, bebia.
0: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zero jarri diote.
3: Zeate azun, zibai esateko, bebia.
2: Ez, leheno da, nintesun jastu daten, da hori egia da.
3: Zer?
2: Bebia, que leheno... Zer, gaina, ez que gila da, gaina gila da. Bai. Arrazeu zinten Madrileko talde ere bai, nahiko aktiua da.
1: Kutuzun hori izan genitu, mire garaian.
2: Bai da, ostia, zuzeneko
1: oso, oso,
2: oso bortitza da, kai.
0: Oso bortitza, bai.
2: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
1: Kasarretuko da, nubiatua.
0: Bueno, ostegunan ikusiko da.
1: Hoi da.
2: Ikusi, eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
3: Heldu.
2: Bai,
3: ondo.
2: Bai. Jose, bai.
3: Bai, ez leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bofetua edo, bofetua ez, berzilua.
0: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disguarrekin grabatu zen.
3: Ah, bale, bale.
0: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako, beste erdia
3: besteako.
0: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta,
3: vale.
0: Baina LPA berandu gokoa da.
3: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
0: Hau, aseginen grabatzen, hogeita iruan.
3: Iepa.
0: Orduan, hogeita iruan ezin grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru. Hogeita lagu eman zigun, hogeita bosta ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
3: Hogeita zei.
0: Zeian
3: hasi era, ez?
0: Hortxe, hortxe. Orduan, ahotxekin bakarekan ja urte bete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin undikan heldu. Ez genekin.
3: Vale, horrendi fikatu
0: egin,
3: gabe.
0: Nork egin, nola egin. Eta...
2: Zeba egin.
0: Eta karambola hortan, ba, bueno.
3: Tempo aurrea.
0: Bai, eta temporada oso bat pasa genu benga bai, benga orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zan genu, benga. Aurten bai. Aurten, errealak, erreko ba.
3: eta kamorra disko berria.
2: Bai.
3: Eta, zenean behar zuen, nun grabau dezu, osea, zuen... Bantxeio lokalan edola, o beste...
0: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudiosen.
3: Bai.
0: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plazas Estudiosen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
1: Ah, berria daka, ez nekin.
0: Bo, berria. Urte batzuk bat badera mazki, baina...
1: Baina guk esautze dena da, edo...
0: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka, eta kontroleta.
2: Bueno, telefonoz izateko bentsala da.
1: Bai, kabina batekin.
0: Baina, hau txamponekin dijoa, ez dijoa, txaltela. Pestatan. Orduan, berakin garratu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dit, Rafaren pixukidea da, eta aldea hasieratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen, orduan, badaki nundikan heldu taldea, eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauza nirekan esan behar, jakitako nora joan edegun. Orduan, horre itzaki bezala, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak errezola estudioan, ainurgan. Edola, eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim, pam, pam.
3: Aspaldiko, larun batean ikusien un lolo bai, jauna, larun batean ikusi genuen. Bai, bai, bai, aspaldiko parte.
1: Aspaldiko ikusi gara. Bai.
2: Lolo buru ondi.
1: Bueno.
3: Ja, buru ondi bueno. Asko zeu.
1: Bueno, hori ya.
2: Bueno, leku añolgan estudio bada bere, bai, eh?
0: Bai, Razola Estudios.
2: Razola.
0: Bai. Nere txeko gela hutsa.
2: Ah, botak eta zehatzeko, ez?
0: Bai, hautsak eta baxuak amplifikatzeko orduan ere angrabatzen ditut.
2: Jode.
0: Aziente emblemekin egin izan ditugun grabaketak eta distantzira egiteko orduan etxan grabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain LP-a estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Razola Estudiotan egin ditu. Razola Estudio.
1: Ba, bai, ondo, Razola Estudio.
2: Bai, hori pixa...
1: Hola, profesionala. Bai, hori da, profesionala.
0: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
2: Hoi, pertsatze, propagandatekan Razola ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hori esatzeko. Eta ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirigozko da, baino...
0: Bilatu engura.
2: Ah, bai, hor da, bai.
0: Gainez, da Razola, brenda Heidelberg Materials.
2: Heidelberg?
0: Heidelberg.
1: Alemanak.
2: No, ah. Ya está...
1: Si no está gatuk.
2: Guretzako zenbeki Razola izango.
0: Bai.
2: Bauri garbi dago.
0: Razola bihotzen.
2: Heidelberg Materials Estudio no tiene gancho. Dubi gabe.
0: Logo tiba ere zatarra. Oso moderno.
2: Osa, que lolo kindratu ta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakabanatuta.
0: Frantzian, gero peninsulatik Euskal Herrian ere hiru lau segilok. Kanariar Irletan ere bai, 500 kopia denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xilebre badaka, zeren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu daiteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena
1: aukera
0: kolorea.
1: Aukera hori badao, eh?
0: O, aukera.
1: Presatzeko orduan. Maten
0: bai,
1: dute, eh?
0: Bai, bai. Segutan hori egitea, eso. Guk hemen egin un presplayen.
1: Urdulizekoa?
0: Bai.
2: Nasen moz, urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika.
0: Ekonomikoki, osea, garezte goda, baina aukera maten du, arrazoik eukiezkero, badezun hori lepotikan heldu.
1: Junda bi hostia, maten.
0: Eta neri horrek nola aiteko konfidantzan baiten.
2: Trepone.
0: Osea, vale, pida, AP sortzea pagatuko edo, baina gustora jetuko nahi.
2: Bagera lea jundale puga zure burua nio mundio aldi bada alazua, ba, ea.
0: Eta dizkonen kuriosidade bada, tez presin eskatu benula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago atera. Tez presina karri, bos kopia emazizkigun. Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
2: Zer netorri izan?
0: Elisa. Lauak egon den entzuten, lehenengo alde entzut, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta biniloa beti grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genituen beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
2: Danetan?
0: Bigarrekaten saltoa. Azkazala pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prentsatuzun, disko guztietan, eta zekan, ojo, ba, eskerrak, tezpresina eskatu egun. Zerbestela
1: bostu kopia.
0: Bostu kopia.
1: Bai, bai.
3: Klak, klak, horrekin.
2: Bai. Edo zer mota, edo zea jarrita hori jata, hori ja prensan.
0: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren tezpresin tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditu egitera. Bale. Otxailako ateran egin itun, itzulerako lehenengo kontzertu egin ekalako, bale, ez dira ongo otxailako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat iru astetara, karri zituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, iru lau, bost.
1: Leku berdinen?
0: Leku ere. Zene, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau bueltatan. eta berriro deitu.

0: Opinión, que esto en China, de aquí no hay su, o sea, broma clase da. No, no, enseguida tendréis. Eta ya, hirugarren gombe. Eta ya, hortik kansan, venga, aurrera bolie. Torche.
1: Eta jugada zein izan zen. Nahi eta intzuten berriro bialdua berez hauek ez duen nahi zen, izan metoz kon patataz.
0: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
1: Baina, ostia, galtzeko asko daka, Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badak itzulen nengotik anja gaizki daudela. Osea, lepotik hartzeko puntu asko.
0: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze badakazu nora jun, ez dela, ez txekiera jun reklamatzea. Email ba bidali, haber entzuten dizuten edo...
1: Ja.
2: Spam.
3: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldian...
1: Galo.
3: Arretakin. Ta,
1: arreta gehiago gin, bai, bai, arreta gehiago gin.
3: Ba, edo italian intzuen geizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
0: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarek egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egite duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
3: Baina oso nabarmen asan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, edo gauz bat oso sutile, osuk bakarrik ez.
0: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan.
3: Ah.
0: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo bat ez, hor zon, menditxo bat.
3: Ah, bale, bale, bale.
0: Osea, zon, grano moduko bat.
3: Bale, bale, bale, bale, hor, hor, salto.
0: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori,
3: bai.
0: Osa, zul hori.
1: Claro, hueko hori, pum.
0: Bete ingo da.
1: Bete ingo da.
0: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
1: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, lepia. Sartu da, ostia, erdia kanpon gelitzen da.
0: Funda puzkatu, ego.
2: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana gueltatu zen dituen.
0: Ez egin bateria ditzuli. Oie, diskos.
2: Ah, horra, tinga.
0: Diskos, ez
1: egin. Jendia bat dago.
2: Hendiko goi urte igual berren hori, bolio, disko bako itxak.
0: Ez, gaur
1: bertan.
0: Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen, no?
2: Bai, ez.
0: Egun dago gehien zegoen.
1: Bueno, abeslaria kolakoa gira batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdina neukitzia, behi pentsatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una, entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
0: Jo, bai, ekarren ezake.
2: Eta hemen probatu.
1: Eta hori guztia, jari, plop.
0: Ez probatu genuen hiru ekipo ez hori jentan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
1: Beti nuen pentsau igual rotaflesakin ematia pixkato orkentzeko bosteunei.
0: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailerra nibiltzen ez hor salseatzen. Txaguzak egiten. Erraje bat ezak ize, venga ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
2: Ez da zure da.
1: Momentuan konturatu zean.
0: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
3: Eta hor dain duta daudela ondo eoteko.
0: Oida. Oida.
1: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabera une saltatzen duen edo, ez? Eta mendia ukiko une. Bigarrengoa jarriko deu, eh?
0: Baina, bigarrena.
1: Bona, ez una, zuke, lagun zaztu egiztun begia.
0: Bale, a ber. Euskera gutxan dode... kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
2: Letra ere ingeles ez.
0: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun iratua. Eta egungo testu ingurari buruz hitz egiten du, porta da nikus daitekean bezala. iPhone puzkatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazko ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
1: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, baro.
2: Entzuko dugu?
0: Venga, ba. Footnote Screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo gara, bera.
0: Zaleik ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoa, bai?
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista azkenengo diska ba, diska eta lista zaganta atzu badia presentatzen eta uste Mature torri dala kaixo Mature gabon
3: gaur beste tamaino gai ditzetene
0: bai ahora de gol gara gaurak xurgatzen hori bai
1: eskitun beruakien giruak eskatu iteu bai kamorra diskua berotasuna
0: turrak eta dala Bueno, galera txoba gazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino zigiluak batzu bat dut ez, da?
2: Bai.
3: Disku hontan zigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, zigiluan laurpentso bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egitu.
0: Ez esan, ya está.
4: Zei, behatzi bakarri, gabe, zintzu dira.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguel Omorte Matar, Joanita Bere Lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe,
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badagoa I Feel Good, hau da...
0: Frantzei paraldekoa.
2: Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, da oso oso gator, idatzen nion, tazaz bai.
0: Zahata, gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media hau da Montpellierren zegon bat, gero juntzena bizitzen agerren nobelera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta bestaen bat alderekin. Krustatombe hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldera edo irai aldera. Kalabreko kanaritakoa eta uste denek esan ditu da Muerte Matar Miguelon Santurtzi Talaia Talaia Rekos eta Razoela Estudios eskutik eskura gela kompartitzen dute
0: vale ondo bueno batzu bai
2: vale. Bosteun kopia egiteko azkenean bueno segidu desentartu genitun ba ez izateko ere
4: bai
2: Odoluztea ondiegia.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komeni dana, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da bora...
2: Bai, hori zabalkundea ematea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea emateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea zeren, urgulekin iruren kopian genitun, eta ma bosteuron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez da gudak agun harima. Hama bosturon saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan hama bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo presio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkea goz da ez dia ikusten hola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatea gatik, bebatu dut duela.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozi gaude, bai diseinu aldetik an, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merez izan du, horrekin gatu gera, eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mobiluetan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta adaskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat
4: ikan, bat, bueno.
2: Jo, esan zazuri dekan nik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten dut.
4: Ez que ala, ez que ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veteranoa ere bai. Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bai, bueno.
0: Mugan, mugan.
4: Baina, eta ja. Ba, ba hori, ba hor dago froga, ba, zarateitea, eta kaso enten, horrendik eta gehiago grinkoreitea, ia, ia, ekintza irotzatea da, hola, bere.
0: Totalmente, ose, hemendik ertzaini eta jungo beha, zutera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
4: Zarateitea bat ikan.
0: Hola, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, ez deu... Sakondu, eta orain sakonduko deu, beti diskoak hemen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia, edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek hindu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki... Polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduken, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz, diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ha, ez da, esan edo, marrazkia da o kolaxa da, no?
2: Bai.
4: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
4: Bai.
2: Bai, hau da, pixkatu urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garren hamarkada amaierako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Cruzekin egontzena pasua jotzen
4: vale,
2: eta...
4: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolax moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak... eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkan apaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran. Izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait.
0: Isladatuta.
2: Bai. Lekuren batean. Bai.
4: Ta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joa pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana bera, ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zituen bai, politikariak eta bueno, horregatzen diren zagustiak agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens, esan zena izu, kaptxako zehi buruz zehuzer jarri nahi zute, eta zena, garatu idazu Konzeptua, a ver, zer
1: dago. Nik explikazioa, berde.
4: Nik kaptxa,
2: kaptxa bakizu ez, zer
4: dago. Eligen kuantas motos.
2: Oixe.
4: Pom, pom, pom, pom, eta geho berriro. Pasos de zebra, bueno, pom, pom, pom, pom. Inoiz.
3: No sois robots.
4: Inoiz. Ez dezula, inoiz.
2: Bai, gure pantailan garaz egiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantailan bestaldean, persona bat hori verifikatzen. Pasatzeitun eguneko ama 6 ordu, verifikatzen pantaila batean, iristen zezkion kaptza guztiak. Eta bakoitzeko kobratzen duna ez dakizen bat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, bali.
4: Gaur egun.
3: Aste honetan horre matrikula pila bat inditu eta olakoak bete hori izan ditut.
2: Hori bai, dokumentatu dago.
4: Explotador.
2: Bai. Hogeita zeian ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, horreatik gantzu gondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ze ama bostor duen ditu lan eta den, ez estatu, venga, pon, da, ez estatu,
2: Hori,
4: ostra, hori, sakontzeko gauz bat, bai, bai,
2: hau movida potentea da, portadan egon behar du, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agertu da dira eta momentu batean, bali badago, hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
4: Oño, goitu, ba, hori enekin. Betik aztea, zoze, zarara zanotzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzian, guau. Wow.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Zibazu ez zehose ikasi, gero gomentako ez zuen ni mikroak itzalita.
4: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, ze ba, behin oben igual zare sozialetatik ikusi ditut bai bere kolaxak eta, nire pila gustatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zuri buloto zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskaratu nuen.
0: Ah, nik euskaratu, vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mehezu, eukidezak, bueno, euskaraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gaztelera...
1: O Xabier Euskitza.
2: Euskitza.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendikan.
1: Hori da, entzuten hau,
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzimu bat zezen nahi du, haber gure matur ez ezatik egun.
3: Ez. Bek ez egun.
2: Hortzimu ga, hortzia zer da.
0: Hortzi ba, nire lagun balen hone egera ebilizan, ha?
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
0: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begi bistaz nun ikusten da hortzimu ga. Hori. Horizontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La Terra es plana, horra bat, Egertasunaren hortzi muga betua, enekin, hortzi hori.
1: Nik ere,
0: zara pegau, no? Dana ezin da jakin.
2: Na, igual zarautzen beste modu batean zatezute.
0: Zarautzen hori da...
3: Horizontia esatea.
0: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale dugu.
0: Ino lezatek?
3: Hortzi muga.
0: Hortzi muga, bale.
3: Nik erabakin nuen euskera sondo itzaiten hastia.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen horietan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazu egin zekan.
1: Seguro, na?
3: Gargarri jarriata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpila da gero di juana.
1: Hoi da.
0: Eta ala,
3: bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, en un día torren izen ez, jo, zutzi. En gaztzeon, esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gara, eta...
0: Bizka dana di joala...
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixka batekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana dijua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Gozondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zaun hori, zene gaztelera zarrastik ez dagat.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, zego la vera.
3: Sondo, bai.
0: Bai da. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena?
3: Zirrindola.
2: Guazen apiskak jartzea lagun zoztuak, ez da?
1: A ber, semagarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zarata eta maitasuna, hau, zarata zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta Añorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zarata.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zarata eta maitasuna.
1: Guazen.

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Gamorraren disko ontan elgertasunaren horizonte berria hortzimua berria bitu, ba, hemen ligaurre hortzimua erabiliko den egin.
0: Errazekau.
1: Leno dizgarne gazandu zenbat ikasten nan zarata zarautzen. Eta egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldian, edo internetaren beste aldian, edo lago zehose...
0: Akaso entzuten ari dira? Akaso ez?
1: Hori da. Habeo zegunian egurtu barri dugu, lepotik entzen.
2: Espero ezagun... Maixu,
0: Rafa, ez bat izin borta.
2: Espero ezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Hori, aldarre bakarrik ireo, izkutuan entzun zarata zarautz.
2: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, ezen bete, keba nilo, negon, ni, baina ez, hortak. Erratia jarrita, abertzen zonten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
2: Se fan galdera galdu inez.
1: Ese Sebastián.
2: Rafa Bilbao Navilanean. Eta goizero joeten da hemendikan, 8:00 sartzeko jekitzen da goizeko 5:30 aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
2: Bai, eta patere ba
0: Pate barkatzen dio, eh? Ostegunean etortzen bada galdu.
1: Naikoengo ostegunean etortzen.
2: Doni bane garazitik etorriko da.
1: Claro.
3: Ya.
2: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
2: Eta motivazioa, eh?
0: Baita.
2: Jarraitzako menen saiukin, eta txukun, etxeko lan egiten ditu. Bida, beralde zo zer gota nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jumerria zen, grabaketa bat pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea falta zen, orduan sartu orduk esan genion. Hauek ikasi barituzu grabatzeko. Baina lasai hori egizia izanko zuzenekoak beste hauek dira.
1: Bikoitza, lan bikoitza.
2: Edo irukoitza ezakit. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenengo entxegua ez dago gogartzen nola izan zen. Bigaren entxegurako. Etorri zen, baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabiok jotzen ditugu abeste guztia bat bestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen hontan? Ba berdina eta Pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, Pate kola bisu garpegekin zaitu zigu, baina atzun faiatu. Bigarren abestia hasi jotzen, pum, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, Pate gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno, utziko dugu, margena utziko dugu berriari ondikan igual
0: duzula. Bestela ze exigentia zaten,
2: ez? Bestela ze...
1: Fasismoa, ere bai, Kamorra.
2: Hola xe. Eta gelditzeko eskatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafi nauta zinaten.
2: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenen kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia
2: zan?
1: Ala zan. Ondo, Pat, ondo.
2: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
1: Naita indeu.
2: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat, Pat.
1: Ondo, Pat.
2: Dere miresmen guztia.
1: Barra azkea, aztegunean, patentzat, eh?
2: Ala xe.
0: Bueno, donen egara zira itzuli dorko, o emendik egatzea alotan?
2: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainorako gotxea, batzutan gelditzen da, bestetan Baionara juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitzeu egin festekin?
2: Keba, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo letu albestetan lehen batian da bilen Pat.
2: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emadik duzte kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
2: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
2: Baina ba. Mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zua, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa.
1: Rafa. Maixo akordeonista.
2: Rafa.
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa Kobori.
1: Denbora.
2: Ez. Oan esan urkez, ez?
1: Ez da, ki.
2: Ez, total hausekin bitxi izan ziklo hori, ez da?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Abez laia dakila, bai. Hankautzik, bukatu zuen baina horreko bastetxean.
2: Ja, ja, ja. Hoi da, hoi da. Zarata eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago hor gorpuztua, orduan, ez du.
3: Norbait egin laru batean kontatu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
2: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
2: Hor ez gaude ez
0: gaude. Baina hor Rafa ez da bil, oker ez gaude. Etxabe zera kontatu zuen.
1: Zose, bale, bale.
2: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, aspaldi etxabe ikusi gare, bai, eh?
2: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azkenengo aldian etorzinean komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai errefreskatu zenbat oso taldetan zabiltzan azkenengo ba, ba minutu hau kamo, kamo, ba?
3: Txistulegak aparte.
2: Txistule. Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte, beste... Por cierto, gaur, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, eh? Egian.
0: Ah, bai, benetan, eh?
2: Hango donostiko...
1: Jontzea.
2: Bandarek. Bai, ikusta juna izaitakin. Kale jira ziute, eta aitata bioplazan giltu gara itzaletan. Eta guetan entorri derinera, engantzatu ditugu berriro, Kristinaneako, bueno, kala izaneak hortan.
4: Se zure ama zure kontzertu ikustea jutea?
2: Etorri zan.
4: Ez que honetan... Ah, honetan zaba zure ama zan.
2: Bat bai. Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
2: Mikel, itziar, itziar.

0: Mashua. L.
1: Se mata el de Guasei, ¿eh?
0: Mashua.
2: L. Sí,
0: L.
1: L. L. L.
2: Ah, baño. El de Aspalle, esto suele ser el de, ¿no? Baño.
0: La disco a Tariguera.
2: Joder, se me ha
1: dicho que tengo que ir. De Villa Tobita Sellan, ¿eh? Pues.
0: Culto Misery. Está mayendo algo, baña. Visiri dago.
1: Agur esto esan, o
0: jarretzen, bueno. Ez
1: du agur esango.
0: Ez dago aldeko testu ingoero entxe bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko. Baixua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
1: No, a ver.
0: Huo. Huo. Huo.
2: Huo.
0: Huo. Huo. H U diresis a quinta o puscatua.
2: Joder, jugo, garita, mi ocido.
0: Oye, echa que coja.
2: Get his pa.
0: Eta hor, guitarra que está eta ochak. Eta, bicote.
1: Formatuan.
0: Bicote formatuan. Batería. Piscat pedore.
2: Piscat obeto.
1: Espero de un
2: pedo, que no.
0: Vaya, bueno.
2: Bai, formatu hori, bai.
0: Simplifikatu.
2: No, da bateria zen jotzeu.
0: Elisak.
2: Elisako letran bat egin duen.
0: Oida.
2: No, nola jotzen duen gainera, ali flipau egin duen, eh? Zer, etorri zinanian beste taldearekin enbiran.
0: Morbid eskumekin.
2: Egin ditu nikusi.
0: Eta ez defektekin.
2: Ez, morbid eskum.
0: Vale, ez que gero defektekin ere torri
2: zen. Ah, ni morbid eskum.
0: Añor banjo zutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako batean.
2: Ba, oso ondo gozo bateria. Gitarra sin más, baina bateria ondo.
0: Oso ondo.
2: Ondo, bueno, tale batzu bai.
1: Joder,
0: ez que despertzen.
3: Ez ez fres baino gehiago, ez, gaur egun, dut digabe.
2: Gaur egun igual, bai.
3: Asko esan dituzu, eh?
0: Fres garaile beti.
1: Ba, historiko ki seguro.
0: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia
3: fres. Ja, bertan.
1: Fres etorriko alda ostegunean, aspaldez nahi zela berekin.
0: Ez da torriko zeren gaur bordelera zi joan. Azte buruan Lixibet festera di joan, tanto patuko gera.
1: Vale, vale.
0: Eta ni ostirelean zuzena joan gana izan bezala, ba, berak egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
1: Ondo.
2: Oh, de fres.
3: Pájaro galanta, David.
2: Perro fres.
3: Esan zian lenguan, ba, horrendik bat egin guden bada, ez? Bai, esan zian lenguan, errexoite zaiola, azte unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiritzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madridea ino juteala, Kristo Merke, geno, zeke, kamen beti autobusa, bukauite jala, maiketako, Vale, va a seguir Madrid. Sin más, es
2: algo la... Dana queja. Baño, ducados paquetilla beti, xakelean sartuta.
1: Ta so seguido. Madrid en Madrid. Xakelean so seguido, no
2: hay. Vale, beti da la so se.
1: Cartelen bat, o...
3: Cartuchua. Boñalesko zapi bat, que ya hori nire desagertzen ahí día.
1: Vale, gutxi da, eh, mundo.
2: Autzontzi ere, bai, era matu. Vale, ya, autzontzi era matu, pochikua.
4: Hemen kiaz galanta uste gu, duko dos puntu aiekin.
1: Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
4: Inklusiboa...
2: Errespetu bizkat.
4: Oste jak.
2: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.
4: Desodorantia izte dibiltzen.
1: Kiatza laru batean, San Antonio.
2: Bale, beste kantu dutxo bat eituko dugu.
1: Bai, ze, denbora bukatzen nahi da.
2: Maikak la orden gutxi.
0: Azkeneko kantua, azkeneko rakutzineko nuke.
2: Baina beste bat,
0: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
2: Una txusan eta zezen dugu gazki, gazki itzen, zeba, azte buruntan, dizlaerna eta... La matule berekin nengo dia, se que decirte de ser chaval que
1: están. Baina gu bilo kordun bai, eh?
3: Baina ez dio esango, zue que se te suena.
2: Baina igual entzo ningo.
3: Ah.
2: Igual entzo ningo.
0: Vale, eta gu berari eskainiko dugu kantu hau.
2: Ikusiko dugu.
0: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
0: Oixe.
1: No, itxen bizkan.
2: Txuzanen itzak euskera, zaina.
0: Euskeraz.
2: Ondo.
0: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira ez egin ontan.
1: Antiguokoa da.

0: Ba, bizkaira ez du ditzen txuzenek euskera, no?
1: Bai, bai, bizkaira ez daite, no?
0: Ah, klar, ez que be Alemania iparraldean bizkaira da anasko erabiltzen da bizkaira. Hori ere bila da, faenekin. Da, oso bat.
1: Ondarru eta Bermeo inguruko ajuten zen area
0: arrantzan. Bai, hori da, bai, bai, bai.
2: Aitzol, galdera bat, bealdeko azkena abestia Lucia da, ez? Bale, bale, uste tondo jarrieta lor da. Entzuko dugu?
1: Venga, horre.
0: Venga, kandela da jarriko dugu.
2: Jarri, jarri.

0: Iepala.
1: Bueno, hortxe, abertzen dut esan azun, inoiz bizi izan ez dudan lurraldea, alo gaza ze?
0: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Txuzanen letra. Txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai,
1: eta zarautzetikan. Gure partez, bentsa lan sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai,
1: gure. Eman goza estela, gure.
2: Partez eman goio.
1: Zue, ama ustela. Vale. Bueno, ya...
0: Zuekalian lota.
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual bisa komenta ba etorkizuneko ba zuzeneko eman laliak amorrenak edo zein tentzioak azuen zein txampun mota erabiltze zuen dalakoak. Gauza benetan importantiak.
0: Kriptomoneda. Kriptoaren atope.
1: Kripto rei.
3: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampun.
3: Ah,
1: txampun baten truke betire.
0: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertu eman ditugu, Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostore zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Miguelito bizi alda.
0: Bai, eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dute egun batean, beraz, ojo, ekartzen ditu
1: banean. Estia etorriko. Cosa.
0: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ver, el día.
0: Le puedo tecar duta. Luto Nacional.
1: Bai.
2: Vale.
0: Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarriko, no, se zinta bat etu.
2: Su jarriko, no, se zinta bat etu. Kaseta, jamen, banatu zian gau bate.
0: Bai.
2: Amar, ale.
3: Nik etxian dakar, kaseta.
2: Jarriko, bai. Kasete motz bat hola, bai.
0: Ba, oso ondo juntzenan, orbeko joan,
1: no? Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Zalengoan argazkia bilatzen egitzen, da ikusi nun bideoa bezala, uste torbeko zala.
0: Bai, bariteke. Eta, zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai beste,
0: Rabies eta Kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira ostegun honetakoa eta gero uztailen bi fetxa egingo ditugu, bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan ari gantelatzen lako kartel mardul bat bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan hoia ditugun plenak, eta gero azarora begira kanaritara jungo gera, pixka kalabreko leko txemiren bidez, ba, diskoan aurkezteko, eta krustaton bekoak ere bere kitaldira eraman egaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste jaguztaileko horrekin demorelde etxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza de xente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, txol bezala, baitu zula Luzi Fujikein beste jira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat,

0: Agendan leko gote eta gazula pertsonak, ez?
1: Azte guren amurren aritu ginen molekotekin, baina bueno, baran biokoaren bezperan molekotarekin ere joko dugu, molekotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Lucifuekin goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren jarraian dakagu baran biokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian baran biota zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko aste buru arte. Hor joko dugula, Bresten, Sinfoniz o Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetik kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo aste buruan Motor Rock Festivalean Zamora joko dugu Lucifugerekin.
0: Lucifuger eta Murokin,
1: eh? Bai, eta Muro eta...
0: Juro, el grupo más duro.
1: Eta beste Leo Jimenez uste ere, bai.
0: Bueno, oie...
1: Ni gehiago Aquario.
2: Leo Jimenez ez da izena, negi esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
1: YouTube.
2: YouTube. Bidurtuko naiz?
1: Metal Paco.
2: Metal Paco.
0: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, eh? Neko beteta agenda. Eta ez da gita, zenengo kantutxoa...
2: Bai, aitzole kantu bat egin nahizu bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldimak ausorbe izango dugu, baina...
0: Luzia, vale. No, azken egon, bai, Luzia zema da.
1: Amaitzeko hori, lau bat minutu ditu, iru minutu erdi lau.
2: Ba, bai, jarriko dugu.
1: Hori, erregeltasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
2: Guatzen.

0: Ei,
1: ez da gure platon gulpa izan, eh?
2: Agur ez da, ez?
0: Urdu li dekoa
3: Emate zuen, ez tan pasiuan Arazo bat zala hor
0: Urdu li dekoan kulpa Lepote ikeldu da Zeria horrera, ez?
4: Ai, badak agun hori lepote ikeldu
0: Bueno, azkenen abesti hori izen ematen diona, LP-ari guantxe irakurriko detena
3: Kalaburpen bezala ere bai, izan dezu
0: Berria
4: Pixka bat
0: Zamoel bagia
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
0: Eta... Ya está. Bukau da. Osa, esperantza gutxi da, oia, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez desu hori, jorratu. Ez
2: zela dekestao.
3: Badao ez...
4: Antiguale eragin dugu. Kritika destruktiboak.
0: Ondo da, nei posina. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago. Osea,
1: agur, agur, esan behar dugu.
0: Berroita meretzi, agur, esan behar dugu.
1: Amarrak eta berroita meretzi.
0: Amarrak ez esan dut?
1: Behatziak.
0: Amarrak.
1: Gogoratu ostegunean.
2: Bai, kontzertua.
1: Kontzertua hemen, iruputzun.
2: Eta larun bagoizian?
1: Larun bagoizian, zer dakau?
2: Erakusketa, jo.
1: Ah, ez, ostira larratzaldean, erakusketa, jo.
2: Ah, ostira larratzaldean.
1: Jasuingoa.
2: Ah, vale.
0: Jasuingoa da, eta
2: hi jasuingoek.
1: Nire zemen
2: ego. Nire zemen ego. Nire zemen ego.
1: Zautzen horizontia.
0: Zala dira. Kaso, bueno, eta kamorra ostegun lontan behatzi taloitan hemen gaztetxian, larun batean mes fest.
2: Eta datorren hastian gerra maten. Disko musika kargo dugu ez?
0: Datorren hastian emelengo geha. Lagunzatzuak demoraldiaren azkenengo
1: oitua. Deria azkena izango, seguro.
2: Bueno, pejaurak esan du oita merrenen ningo dubla.
1: Bingo zu,
0: Lagunzatzuak hitbatzuk.
1: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
2: Hala, ondo bizi.
0: Bravo.
1: Yo.
0: Zara.
1: Zurepu eta jarkore dosia arraio irratiko Uindibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartego behatziterbitatik aurrera.

1552ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako eskuhartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

0: como...
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
2: Caso de brutalidad policial conmueve al país. Trata 20 veces antes de morir que no podía respirar. Le suplica a los agentes que no disparen. Y ellos disparan a matar. Rodilla blanca sobre el cuello negro.

Gaurko egunez, mila bederatzeron talarogeita sortzeko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeak ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

Martitzenetan, arrastiko seiretan, Postapokalipsis Now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tela Vivera, zenozidioaren irburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarpiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tela Vivereko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, Palestina.

partidos en Lekuta. Edonork egan egin zuen, edonork munduko edozen lekutan. Landen gainetik, ateak irek irudimenak egan egin zuen, zarrazkiaren aurrean garrazia. Zugatik ama, zugatik aita, defendatuko dut familia, bera baita grazia, auturak abileziak, bizitzerako gaitasunak, eratorriak, belaunaldiz ikasiak, utxitan ahaztuak. Zultraiekin elkartu gara luzaroan, lurraren soinua, txoriak irudikatzen duen keinuan egua iritsi da. Berarekin lainoa guztia konponduko da, horretako da samana.

1900 laurogeita hamabiko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako kontzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoa ez baino zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak zinela etxearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu.

Ongietori guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin gozoa eta arabioa. Zta talde lapurtara ere indartxu, heldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Xara Kiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin heldu baitira hauek. Baita Portugal zeman taldekoak ere entzungai, Projektor Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute. Metalcore talde bat ere Fight From Within hauek Amerikarrak dira. Eta Giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da eta epe bat ekartzen dauku Grand Oeil deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzonen duzu ezer den Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Sarakiniko deitzen da talde hau eta Bretainakoa da Jan Kanvetek du proiektu hau eramaiten hau zinuten kantu zentuten eta musikak bera komposatzen ditu Grant deitu epetik ginuen Roda deitu zati hau. Eskolari da berriz etorriko gira, Fishes versus Numos taldearekin, bainat Antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoi laria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren ahi eta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel Nakareko kantari eta aktoria ere hor da, Amets Pascal Irigoien Etxeberri eta Katiarin Eskerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzunen dugun lalala kantuan. Behatzi kantu zosatua da Fishes versus Numos taldearen burdin gozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Fishes versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxeak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets aranguren arrieta alde batetik, Pascal Irigoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ba, ez da portuguesa, Zix deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen osoet. Portugal The Man taldea.

Portugalzman taldea mediketatik du zaukun eta denali deitzen zen sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan Sofa So Good diskoarekin aldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarek aintzineko diskoaren estetika hori, aintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Bretañatik zuzenki heldu zaukun Totoro taldeak Sofa So Good deitu disko berria ekartzen dauku, eta Bretañarek oraino inspirazioa badutela musika mota hontan matrok, musikalak dira kantu guziak, eta new music deitzen zen zati berri hau. Euskal Herriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturraspe Makonak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Zeiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna ola irekitzen da lan berri hau, Eskafandraren soinua aski berezia da, hene behar jentzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina bon, segura zeren aitarat egina da, bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan, una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

Ah, maite duzie, eskafandra deitzen da, eta erdi purdi kotasuna kantunen izena da, eta ola irekitzen da, funtsan hien diskoa, amika kantuz osatua da, bada ere, makonak taldearen bertsio bat, orgo kide bat edo beste baita ere, taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu projektor deitzen den taldeak ere, ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak fuse rock alternatiboa hemen proposatzen da. Eta hautatu dutan projektor taldearen kantua It Surely Has Been Hell deitzen da.

Projector taldea Brightongoa da, resuma batuetatik, beraz lan berriarekin eluda taldea It Surely Has Been Hell, deitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, nantekoa baita Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantese aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malestrom eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudari gabe Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite mali mauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikari zosatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz, lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen dauzuet eta segur da mesuga zalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesuga.

Metaldezko horretan maixuak hemen star taldea erria itzali arteen lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osoki entzuten alditu zuen. Amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean. Eta bai, aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedi aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, hamar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Kultur suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Within taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

1967ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

astelenean gabeko amaiketan shit. Errepikapena eguaztenean goizeko zazpiretan eta eguenean eguerdiko iruretan. Irola irratia.